Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

to cope. But I don't feel the dance tonight. I'm just too

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Виробниче підприємство ТД «Остовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096-27-25-056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години. Попередній запис за номером телефону 095-09-55-611. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: ожидачів зустрічай Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: глядачів ВФМ.
1: Реклама. Коли хочеться просто насолодитися смаком, у нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТДО «Стовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Коли хочеться просто насолодитися смаком, у нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Повідомлення. Сьогодні, 13 травня, Жидачівська громада буде прощатися із героєм-земляком Орестом Гучком. Полеглий захисник Орест Гучко, мешканець Жидачева, після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові, повертатиметься на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 13 травня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Ореста Гучка. Колона продовжить рух до храму Всіх Святих міста Жидачева, в якому 13 травня після завершення спільної молитви біля стели пам'яті розпочнеться чин похорону. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицями міста Вербицького, Надбережною, Міцкевича, Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Оресту Гучку. Щире співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана. Дяка за чин

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема.

перших днів і ночей, а ще втрати, ненависні втрати. Повернути ніяк, і попереду темна вода.

доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Сьогодні, 13 травня, Жедачівська громада буде прощатися із героєм-земляком Орестом Гучком. Полеглий захисник Орест Гучко, мешканець Жедачева, після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові, повертатиметься на щиті на вічний спочинок у місто Жедачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 13 травня о 13:30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жедачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Ореста Гучка. Колона продовжить рух до храму Всіх Святих міста Жедачева, в якому 13 травня після завершення спільної молитви біля стели пам'яті розпочнеться чин похорону. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицями міста Вербицького, Надбережною, Міцкевича, Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Оресту Гучку. Щире співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана. Дяка за чин

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. 12 травня внаслідок російських атак на Запорізьку, Харківську, Донецьку та Херсонську області загинула одна людина. На Донеччині росіяни вбили одного жителя Малотаранівки. Ще четверо людей в області за добу дістали поранення. Зазначається, що загальна кількість жертв росіян в області подана без урахування Маріуполя та Волновахи. У Запорізькій області окупанти поранили трьох людей. За даними ОВА, загарбники завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах області. Крім того, росіяни атакували область 732 безпілотниками різних типів, били з РСЗВ по Воздвижівці і завдали 249 артилерійських ударів по населених пунктах регіону. На Херсонщині через російську агресію постраждали троє людей. Під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами перебували Херсон, Антонівка, Станіслав, Борислав, Тягинка та інші населені пункти області. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, водонапірну башту, церкву та автомобіль. Також окупанти атакували фермерське господарство та сільгосппідприємство. На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей. У селищі Шевченкове поранення дістали 75-річна жінка та 57-річний чоловік. У селі Василинкова Шевченківської громади 45-річний чоловік і дві жінки віком 39 та 42 років. Протягом доби росіяни атакували Харків і ще 14 населених пунктів області. Війська Росії застосували 6 кабів, 6 дронів типу «Герань-2», 2 ППЛА «Молнія», 12 FPV-дронів і 23 безпілотники, тип яких встановлюють. Окупанти пошкодили в Харкові залізничну інфраструктуру та автомобіль. В області понівечені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, енергомережі, адмінбудівля, ферма та заклад освіти. Також поранено 5 корів. Від вечора 12 травня російські окупанти атакували Україну 139 ударними БПЛА різних типів, 111 дронів вдалося знешкодити, але 20 влучили. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, придавила 111 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дронів-імітаторів типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. 9-місячна дівчинка з Кривого Рогу залишається у важкому стані у лікарні після російської атаки по Дніпропетровщині протягом 12 травня. Про це повідомив Олександр Вілку. У лікарні залишається 23-річна мати немовляти і стан оцінюють як середньої важкості. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російську атаку загинули 2 літніх людей – бабуся і дідусь, пораненого немовляти. Загалом протягом 12 травня 8 людей загинули та 11 зазнали поранень унаслідок атак РФ по Дніпропетровській області. У Росії помітили передислокацію тактичної авіації. Це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні. Про це сказав очільник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону «Єдині новини». Ігнат не виключив, що найближчим часом у найближчі кілька діб війська Росії можуть завдати масованого удару по території України, тож він закликав дотримуватися правил безпеки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 травня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 3, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Сьогодні, 13 травня, Жидачівська громада буде прощатися із героєм-земляком Орестом Гучком. Полеглий захисник Орест Гучко, мешканець Жидачева, після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові, повертатиметься на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 13 травня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Ореста Гучка. Колона продовжить рух до храму Всіх Святих міста Жидачева, в якому 13 травня після завершення спільної молитви біля стели пам'яті розпочнеться чин похорону. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицями міста Вербицького, Надбережною, Міцкевича, Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Оресту Гучку. Щире співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана. Дяка за чин

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. 12 травня внаслідок російських атак на Запорізьку, Харківську, Донецьку та Херсонську області загинула одна людина. На Донеччині росіяни вбили одного жителя Малотаранівки. Ще четверо людей в області за добу дістали поранення. Зазначається, що загальна кількість жертв росіян в області подана без урахування Маріуполя та Волновахи. У Запорізькій області окупанти поранили трьох людей. За даними ОВА, загарбники завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах області. Крім того, росіяни атакували область 732 безпілотниками різних типів, били з РСЗВ по Воздвижівці і завдали 249 артилерійських ударів по населених пунктах регіону. На Херсонщині через російську агресію постраждали троє людей. Під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами перебували Херсон, Антонівка, Станіслав, Берислав, Тягинка та інші населені пункти області. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, водонапірну башту, церкву та автомобіль. Також окупанти атакували фермерське господарство та сільгосппідприємство. На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей. У селищі Шевченкове поранені дістали 75-річна жінка та 57-річний чоловік. У селі Василинкова Шевченківської громади 45-річний чоловік і 2 жінки віком 39 та 42 років. Протягом доби росіяни атакували Харків і ще 14 населених пунктів області. Війська Росії застосували 6 кабів, 6 дронів типу «Герань-2», 2 ППЛА «Молнія», 12 FPV-дронів і 23 безпілотники, тип яких встановлюють. Окупанти пошкодили в Харкові залізничну інфраструктуру та автомобіль. В області понівечені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, енергомережі, адмінбудівля, ферма та заклад освіти. Також поранено 5 корів. Від вечора 12 травня російські окупанти атакували Україну 139 ударними БПЛА різних типів, 111 дронів вдалося знешкодити, але 20 влучили. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, придавила 111 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дронів-імітаторів типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. 9-місячна дівчинка з Кривого Рогу залишається у важкому стані у лікарні після російської атаки по Дніпропетровщині протягом 12 травня. Про це повідомив Олександр Вілку. У лікарні залишається 23-річна мати немовляти, і стан оцінюють як середньої важкості. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російську атаку загинули 2 літніх людей – бабуся і дідусь, пораненого немовляти. Загалом протягом 12 травня 8 людей загинули та 11 зазнали поранень унаслідок атак РФ по Дніпропетровській області. У Росії помітили передислокацію тактичної авіації. Це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні. Про це сказав очільник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону «Єдині новини». Ігнат не виключив, що найближчим часом у найближчі кілька діб війська Росії можуть завдати масованого удару по території України, тож він закликав дотримуватися правил безпеки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 травня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 3, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ми перемогли. Це буде дзвінок, смс з новим. Уяви, ми перемогли. Це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
3: Реклама.

0: Україні 12 година.
1: Повідомлення. Сьогодні, 13 травня, Жидачівська громада буде прощатися із героєм-земляком Орестом Гучком. Полеглий захисник Орест Гучко, мешканець Жидачева, після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові, повертатиметься на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 13 травня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Ореста Гучка. Колона продовжить рух до храму Всіх Святих міста Жидачева, в якому 13 травня після завершення спільної молитви біля стели пам'яті розпочнеться чин похорону. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицями міста Вербицького, Надбережною, Міцкевича, Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Оресту Гучку. Щире співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана. Дяка за чин

ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим. Знов

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
4: Вона

Чекай. Є позиція біля тебе. Просувайся до будинку. Треба зайти в будинку.

13 година. Повідомлення. Сьогодні, 13 травня, Жидачівська громада буде прощатися із героєм-земляком Орестом Гучком. Полеглий захисник Орест Гучко, мешканець Жидачева, після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові, повертатиметься на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Зустрічатимемо полеглого захисника України 13 травня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Ореста Гучка. Колона продовжить рух до храму Всіх Святих міста Жидачева, в якому 13 травня після завершення спільної молитви біля стели пам'яті розпочнеться чин похорону. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицями міста Вербицького, Надбережною, Міцкевича, Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострівців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Оресту Гучку. Щире співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана. Дяка за чин

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
1: Реклама. Коли хочеться просто насолодитися смаком, у нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосос. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
3: Жидачів ФМ. Слухай своє. Виклич мені.

0: Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.
1: Про неї співає вітер в полях.
2: 14-та година. Виловлюємо фейки разом з Жодачів ФМ та українським радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Коли ми бачимо зростання цін у магазинах, виникає природнє запитання, що саме за цим стоїть і хто на це впливає. Саме на цьому відчутті невизначеності і будують свої повідомлення пропагандисти, коли підсовують прості і нібито очевидні пояснення складних економічних процесів. Одне з таких тверджень зараз активно поширюється у соцмережах і стосується військового збору.
5: В мережі з'явилися заяви, що підвищення військового збору нібито стало головною причиною зростання цін в Україні. Для переконливості пропагандисти використали дані Центру економічної стратегії про інфляцію, але підмінили ключовий висновок. В самому дослідженні причинами подорожчання названі російські обстріли енергетики, зростання вартості пального, логістичні збої та втрати аграрного виробництва. Військовий збір, який існує з 2014 року, і був підвищений лише наприкінці 2024-го, не є чинником, здатним визначально впливати на ціни товарів першої необхідності. Це підтверджують і економісти, і оцінки Національного банку, і міжнародні організації.
4: Чому ж тоді шириться ця маніпуляція і як саме перекручують дані, за якими ознаками можна розпізнати подібні вкиди? Про це детальніше розповість експертка Олена Чуранова, редакторка та фактчекерка проєкту StopFake. Отже, російська пропаганда часто маскує вигадані причинно-наслідкові зв'язки під нібито логічні пояснення складних процесів. Як саме в цьому випадку було підмінено причину зростання цін і що саме перекрутили, говорить експертка.
6: Власна маніпуляція в тому, що саме такого посту не було, і пропагандисти просто взяли один із постів про ситуацію із цінами, про що писав Центр економічної стратегії український у себе на сторінці, і де по категоріям пояснювалось, чому на різні категорії продуктів, на пальне, на електроенергію, чому піднімались ціни. Власне, пропагандисти, просто росіяни взяли за основу цей пост, але перекрутили це абсолютно на свій лад, зробили свою власну графіку і вказавши саме оці всі категорії, і все це зробивши заголовком, що ось виросли ціни, і виросли ціни з 22-го року, і виросли вони саме тому, що зріс військовий збір. І саме з цим основним меседжем, що подорожчання саме через це відбувається, і поширювалася ця маніпуляція.
5: Економічні теми регулярно стають інструментом інформаційного впливу та роботи з суспільними настроями. Яку стратегічну мету переслідує поширення таких фейків про податки та ціни, пояснює фактчекерка проєкту StopFake.
6: З основних цілей, звісно, деморалізувати людей і призвести до думки, що саме українській владі вигідна ця війна, що саме українська влада не хоче припиняти її, тому що вона ж наживається, так би мовити, на цій війні, використовуючи там різні можливості, такі як військовий збір, хоча він у нас в Україні існує з 2014 року, і це абсолютно не такий великий відсоток. Немає жодних висновків, що це так сильно впливало на економічну ситуацію. Але ціни – це те, що стосується кожного, відповідно, впливає на добробут кожного, і тому дуже легко дивити на ось ці всі речі. А мета основна, щоб Росія виграла, і для цього вона давить на абсолютно різні якісь речі, чинники, щоб змусити українців підкоритися, змусити їх тиснути на український уряд, змусити погодитися на будь-які умови, які виставляє в першу чергу Росія, щоб Росія перемогла.
4: Маніпуляції часто виглядають переконливо, бо спираються на реальні цифри та дослідження. За якими ознаками можна розпізнати, що перед нами не аналіз, а навмисне викривлення фактів, говорить Олена Чуранова.
6: В першу чергу сам графік, він такий досить недолугий, дуже простий, хоча чим простіше, тим ефективніше буде ця маніпуляція. Але ну вже було зрозуміло, що це просто здоровий глузд, коли ти розумієш, що таке військовий збір, як він може чи не може впливати на продукти. Ми всі знаємо, що зараз з країною відбувається з 14-го року, що країна у війні і в першу чергу Росія є причиною того, що відбувається. Власне, дуже легко перевірити саме за першим джерелом, так як в графіку вказано, що ці дані взяті з Центру економічної стратегії, просто перейшовши на сайт цього центру або на сторінки в соцмережах, можна перевірити, чи була така графіка, чи не була.
5: Подібні інформаційні вкиди розраховані на швидку емоційну реакцію і поширення без перевірки. Які прості кроки допоможуть слухачам не піддатися таким маніпуляціям і перевірити інформацію самостійно, пояснює експертка.
6: Якщо ви зустрічаєте якісь такі фейки економічні, фейки, які стосуються конкретно вас, не поспішайте робити якісь висновки і думайте просто логічно, намагайтесь думати критично. Переходити на сторінки тих центрів, тих інституцій, які поширюють ці цифри, і перевіряти, чи дійсно там ці цифри є. Думати логічно, чи може цей військовий збір дійсно на щось впливати. І також завжди пам'ятати, чому все це відбувається, пам'ятати про першу причину, тому що через ось такі фейки Росія хоче, щоб ми переключилися на себе, на внутрішні якісь проблеми і забули про те, що у нас основною проблемою є те, що проти нас ведеться агресивна велика війна і що нашу країну хочуть просто знищити.
4: Отже, це була Олена Чуранова, редакторка та фактчекерка проєкту «Стоп фейк», коментувала сьогоднішній фейк і давала нам поради, як не стати жертвою такого обману.
5: Ну і, друзі, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і, як завжди, поради, вони, в принципі, досить, я б сказав, універсальні. Так, не піддаватися маніпуляціям, не реагувати емоційно, тримати голову і розум в холоді, ну і перевіряти інформацію з надійних джерел.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
7: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Сьогодні Жидачівська громада прощається із воїном-земляком Орестом Гучком. 12 жовтня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Желане, 2 Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, солдат Гучко Орест Володимирович. Стрілець стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка, тривалий час воїн вважався безвісти зниклим. Орест Гучко народився 12 жовтня 1968 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій 8-річній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї та у медичному інституті у місті Львові. Працював зубним техніком у місті Львові. До лав захисників України був призваний у квітні 24-го року. 13 травня 26-го року полеглий захисник України Орест Гучко після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові повертається на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Щирі співчуття рідним та близьким героя, вічна пам'ять і шана. Дванадцятого травня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про затвердження аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації Жидачівської міської територіальної громади. Також розглянуто питання про оголошення конкурсу по відбору суб'єкта оціночної діяльності для виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться у місті Жидачеві на вулиці Мицкевича, 9Е, для продажу її у власність шляхом викупу. Прийнято рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисникам.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Марли захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також про здійснення соціальної виплати дітям загиблих померлих захисників і захисниць України, загиблих померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засідання виконавчого комітету міської ради затвердили порядок надання та оплати послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, прийняли рішення про продовження строку перебування дітей у сім'ї патронатного вихователя, про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування, а також інші питання. Фінансовий відділ Жидачівської міської ради повідомляє, що на сайті громади в офіційному порядку оновлено перелік боржників станом на 1 травня цього року за податками до місцевого бюджету. Щоб ознайомитися із списками платників, які мають податковий борг, необхідно зайти на офіційний веб-сайт громади у розділ «Податкова заборгованість» за покликанням «Список боржників». Нагадуємо, що головним управлінням ДПС у Львівській області щомісячно станом на перше число формується перелік платників податків, які мають заборгованість. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 травня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 3, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
3: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовні консультації, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: ти. На моєму серці шрами, не торкані рукава залишені.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

ставить питання, де відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Та більше не хоче чути твій голос ночами.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
3: Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди. Відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні. Це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. Піктограмі чужого вікна, пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін – небеса, у пробоїнах дна – літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вени і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погоди.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: 16 година. Довідник безбар'єрності нажидачів FM. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. Сьогодні мова піде про те, що потрібно вживати клінічні терміни та діагнози лише у потрібному контексті. Багато термінів, якими позначали стан психічного чи фізіологічного здоров'я людини у минулі століття, з роками набули яскраво негативного забарвлення і перейшли у розряд лайки. Через те, що людей із різними діагнозами сприймали як нетипових, ці діагнози стали використовувати із намірами образити чи зачепити, тож такі слова, як «дебіл» чи «імбецил», «прокажений» або «чумний» уже давно перестали бути суто медичними термінами, а перетворилися на образливі прізвиська. Власне, якісь слова «хворий» чи «божевільний», якими почали називати людей, чиї погляди можуть відрізнятися від поглядів інших. Крім того, варто уникати маскувальних слів. Ефемізми або маскувальні слова вживаються, коли мовці не знають, як коректно говорити, бояться ненароком зачепити людину або намагаються проявити своє поблажливе ставлення. І це може спричиняти непорозуміння, ображати чи вводити в оману. Варто уникати переносних значень та метафор, тому що вони викривляють життєву ситуацію людини, приховують чи прикрашають її. Завжди краще послуговуватися коректною термінологією. Люди дощу, сонячні діти – це ефемізми, а от люди із розладом аутистичного спектра, діти із синдромом Дауна – це коректна термінологія. Не варто казати більше, ніж є насправді. Іноді ми схильні драматизувати, особливо це характерно для медіа, яким потрібно написати чи відзняти історію так, щоб її прочитали чи подивилися якомога більше людей. Тоді вживаються не тільки...
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Колісним кріслом і людина прикута до візка відчувається різниця, правда ж? А чи в дійсності людина ні до чого не прикута? На ній немає кайданів. А крісло колісне – це просто засіб для пересування. Або, наприклад, досить поширена фраза «смертельний діагноз». Що це означає? Ми знаємо випадки, коли люди роками живуть із хворобами, які називають смертельними, і ніхто, навіть лікарі, не можуть точно спрогнозувати результат. Тож будьте обережні з такими висловлюваннями і залишайтесь максимально близькими до реальності. Тож безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності нажидачів FM. Поважаємо гідність іншої людини.

Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

борись, бо залишилась пам'ять, та оглянься, геть тугу і біль. Хай за нами всі пращури встануть, а нам треба рушати у бій. Вже не бачу

Я дивлюсь чорно-білі портрети. Мати моя і батько мій вчитель, що розкрили життєві секрети, що святу віднайшли вже обітель, де ви, сестри,

0: дівчину, що носить віночок. Українці чинитимуть опір, є той, хто стане солдатом.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

0: 17 година.
1: Вітаємо, це новини глядачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Сьогодні Жидачівська громада прощається із воїном-земляком Орестом Гучком. 12 жовтня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Желане, 2 Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну і її свободу і незалежність загинув уродженець Жидачева, солдат Гучко Орест Володимирович, стрілець стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Тривалий час воїн вважався безвісти зниклим. Орест Гучко народився 12 жовтня 1968 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій 8-річній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї та у медичному інституті у місті Львові. Працював зубним технікум у місті Львові. До лав захисників України був призваний у квітні 24-го року. 13 травня 26-го року полеглий захисник України Орест Гучко після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові повертається на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Щирі співчуття рідним та близьким героя, вічна пам'ять і шана. Дванадцятого травня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про затвердження аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації Жидачівської міської територіальної громади. Також розглянуто питання про оголошення конкурсу по відбору суб'єкта оціночної діяльності для виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться у місті Жидачеві на вулиці Мицькевича 9Е, для продажу її у власність шляхом викупу. Прийнято рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися в складних житті.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засідання виконавчого комітету міської ради затвердили порядок надання та оплати послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, прийняли рішення про продовження строку перебування дітей у сім'ї патронатного вихователя, про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування, а також інші питання. Фінансовий відділ Жидачівської міської ради повідомляє, що на сайті громади в офіційному порядку оновлено перелік боржників станом на 1 травня цього року за податками до місцевого бюджету. Щоб ознайомитися із списками платників, які мають податковий борг, необхідно зайти на офіційний веб-сайт громади у розділ «Податкова заборгованість» за покликанням «Список боржників». Нагадуємо, що головним управлінням ДПС у Львівській області щомісячно станом на перше число формується перелік платників податків, які мають заборгованість. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 травня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 3, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
3: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Карпат, Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями: машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9.36 068 18.45 9.36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Реклама.
0: Реклама. Коли хочеться просто насолодитися смаком, у нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте...
1: 18-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Жидачів ФМ. Своя

0: Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Дальше в ФМ. Своє радіо.

І ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

0: своє.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

взяла, до себе вприйме. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Жидачів ФМ. Слухай реклама. Своє.
1: Коли хочеться просто насолодитися смаком, у нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли ми бачимо зростання цін у магазинах, виникає природнє запитання, що саме за цим стоїть і хто на це впливає. Саме на цьому відчутті невизначеності і будують свої повідомлення пропагандисти, коли підсовують прості і нібито очевидні пояснення складних економічних процесів. Одне з таких тверджень зараз активно поширюється у соцмережах і стосується військового збору.
3: В мережі з'явилися заяви, що підвищення військового збору нібито стало головною причиною зростання цін в Україні. Для переконливості пропагандисти використали дані Центру економічної стратегії про інфляцію, але підмінили ключовий висновок. В самому дослідженні причинами подорожчання названі російські обстріли енергетики, зростання вартості пального, логістичні збої та втрати аграрного виробництва. Військовий збір, який існує з 2014 року, і був підвищений лише наприкінці 2024-го, не є чинником, здатним визначально впливати на ціни товарів першої необхідності. Це підтверджують і економісти, і оцінки Національного банку, і міжнародні організації.
2: Чому ж тоді шириться ця маніпуляція і як саме перекручують дані, за якими ознаками можна розпізнати подібні вкиди? Про це детальніше розповість експертка Олена Чуранова, редакторка та фактчекерка проєкту StopFake. Отже, російська пропаганда часто маскує вигадані причинно-наслідкові зв'язки під нібито логічні пояснення складних процесів. Як саме в цьому випадку було підмінено причину зростання цін і що саме перекрутили, говорить експертка.
4: Власна маніпуляція в тому, що саме такого посту не було, і пропагандисти просто взяли один із постів про ситуацію із цінами, про що писав Центр економічної стратегії український у себе на сторінці, і де по категоріям пояснювалось, чому на різні категорії продуктів, на пальне, на електроенергію, чому піднімались ціни. Власне, пропагандисти, просто росіяни взяли за основу цей пост, але перекрутили це абсолютно на свій лад, зробили свою власну графіку і вказавши саме оці всі категорії, і все це зробивши заголовком, що ось виросли ціни, і виросли ціни з 22-го року, і виросли вони саме тому, що зріс військовий збір. І саме з цим основним меседжем, що подорожчання саме через це відбувається, і поширювалася ця маніпуляція.
3: Економічні теми регулярно стають інструментом інформаційного впливу та роботи з суспільними настроями. Яку стратегічну мету переслідує поширення таких фейків про податки та ціни, пояснює фактчекерка проєкту StopFake.
4: З основних цілей, звісно, деморалізувати людей і призвести до думки, що саме українській владі вигідна ця війна, що саме українська влада не хоче припиняти її, тому що вона ж наживається, так би мовити, на цій війні, використовуючи там різні можливості, такі як військовий збір, хоча він у нас в Україні існує з 2014 року, і це абсолютно не такий великий відсоток. Немає жодних висновків, що це так сильно впливало на економічну ситуацію. Але ціни – це те, що стосується кожного, відповідно впливає на добробут кожного, і тому дуже легко дивити на ось ці всі речі. А мета основна, щоб Росія виграла, і для цього вона давить на абсолютно різні якісь речі, чинники, щоб змусити українців підкоритися, змусити їх тиснути на український уряд, змусити погодитися на будь-які умови, які виставляє в першу чергу Росія, щоб Росія перемогла.
2: Маніпуляції часто виглядають переконливо, бо спираються на реальні цифри та дослідження. За якими ознаками можна розпізнати, що перед нами не аналіз, а навмисне викривлення фактів, говорить Олена Чуранова.
4: В першу чергу сам графік, він такий досить недолугий, дуже простий, хоча чим простіше, тим ефективніше буде ця маніпуляція. Але ну вже було зрозуміло, що це просто здоровий глузд, коли ти розумієш, що таке військовий збір, як він може чи не може впливати на продукти. Ми всі знаємо, що зараз з країною відбувається з 2014 року, що країна у війні і в першу чергу Росія є причиною того, що відбувається. Власне, дуже легко перевірити саме за першим джерелом, так як в графіку вказано, що ці дані взяті з Центру економічної стратегії, просто перейшовши на сайт цього центру або на сторінки в соцмережах, можна перевірити, чи була така графіка, чи не була.
3: Подібні інформаційні вкиди розраховані на швидку емоційну реакцію і поширення без перевірки. Які прості кроки допоможуть слухачам не піддатися таким маніпуляціям і перевірити інформацію самостійно, пояснює експертка.
4: Якщо ви зустрічаєте якісь такі фейки економічні, фейки, які стосуються конкретно вас, не поспішайте робити якісь висновки і думайте просто логічно.
5: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільних. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83
2: 17. Увага! Говорить департамент. Увага! Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

квіти завжди ростуть. Ти там, а я тут. Відкриваю вікна, вже липи цвітуть. Ти там, а я тут. Хто сьогодні вдягне на тебе хамут? Ти там, а я тут.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцні.

0: Доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними
1: ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Сьогодні жидачівська громада прощається із воїном-земляком Орестом Гучком. 12 жовтня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Желане, 2 Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну і її свободу і незалежність загинув уродженець Жидачева, солдат Гучко Орест Володимирович, стрілець стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Тривалий час воїн вважався безвісти зниклим. Орест Гучко народився 12 жовтня 1968 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій 8-річній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї та у медичному інституті у місті Львові. Працював зубним технікум у місті Львові. До лав захисників України був призваний у квітні 24-го року. 13 травня 26-го року полеглий захисник України Орест Гучко після завершення церемонії прощання з воїном у місті Львові повертається на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Щирі співчуття рідним та близьким героя, вічна пам'ять і шана. Дванадцятого травня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про затвердження аналітичного звіту за результатами містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації Жидачівської міської територіальної громади. Також розглянуто питання про оголошення конкурсу по відбору суб'єкта оціночної діяльності для виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться у місті Жидачеві на вулиці Мицькевича 9Е, для продажу її у власність шляхом викупу. Прийнято рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також про здійснення соціальної виплати дітям загиблих померлих захисників і захисниць України, загиблих померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засідання виконавчого комітету міської ради затвердили порядок надання та оплати послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, прийняли рішення про продовження строку перебування дітей у сім'ї патронатного вихователя, про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування, а також інші питання. Фінансовий відділ Жидачівської міської ради повідомляє, що на сайті громади в алфавітному порядку оновлено перелік боржників станом на 1 травня цього року за податками до місцевого бюджету. Щоб ознайомитися із списками платників, які мають податковий борг, необхідно зайти на офіційний веб-сайт громади у розділ «Податкова заборгованість» за покликанням «Список боржників». Нагадуємо, що головним управлінням ДПС у Львівській області щомісячно станом на перше число формується перелік платників податків, які мають заборгованість. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 травня, максимальна температура в день плюс 14, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 3, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте

змивають русла. І здається, що буде слива, і накриє, і не попустить.

це ж я хоч щось та для тебе значить. Це ж я хоч щось та для тебе значить. Це ж я хоч. Це ж я хоч.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись думали зібрати наших пацанів на дачу.

0: забуту.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе і зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сьогодні любиш.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: наші ті.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.